0: Capa Șupit, doșii sunt split al
1: hotelului. Živi Mouz, Radio Zadar.
2: 101.8 103 105.9.